کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو اڑچنیں آ رہی ہیں یہ نہ آئیں اور میں آپ کو یہ گانا ٹھیک سے پیش کر سکوں تو آئیے چلیں اس گانے کی اور جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب اس کی تان لگتی ہے تو بس آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اسی لئے میں نے کلاسیکل کہا